0: Bien ban binu so e wa ma binu nti e.
1: Abosi o pe ni.
0: Bien ba sabosi e ma sabosi eyan.
1: Abosi o pe ni.
2: Ti si o pe ni.
0: Bien ba sata re ma sata won.
2: Emele ku won te o ma mu ni.
0: Ngba wo ba ti down to sata won to n ba gbese aye e lo wore wore won ronu pe wa da njo kan.
2: Ara la mo a o wonu. La se ni ta re kan yo ko pe ba ba yi o.